koe lawa koe tau himi tōku, koe tau kiresi ai pēa i he pōni, pēa pēwho ki he e tau whasi whakawhonua. Eke he, ko waka e kiloto, ko kamata ke ma opo mai ai ngahi nofo ana. Tau te whito ki a tina tolu ngau kau mai ki he tau kātua ngā polotu mohiwa ko whita i ko ia o e pōni. Wakai ki ngā tūla, uhangi kau ki taka momoko. Mau kai whatongi e pēme i tūa i he te niti i he taimiro hanga i ki loto ki whare loto. Ai uhangi au ki moko moko le leipe. Ike he o atu ai pē ai tari tari rei ke tonga katoa. Nekai ngātou pētonga ni ka pēhō ki tō akure ana. Pēa, i tai mwete i tōku atai whakamāri, ni ke tau ki whanongo ki loto ki he kauhiwa unau tōku mai, e ngā hiwa tāri tāri ai pē ki he tau kamata. Kamu mea mai.